Boogie, boogie, boogie, boogie, boogie, створи со мной. Я сам убогий, боги, боги, боги, боги, створи со мной. Я сам нор. Я сам убогий, боги, боги, боги, боги, створ. Вершу сам на идею гениально, здаю па изваям максимально. Морда се сдела бамбо деструктивна, а идея зло е перспективна. Сам паметен тешко живел, зато сам се урлочу да бом знорел. Памет ми е видно лешко два, ла ла ла ла ла ла ла ла. Не хвала, видно сам на мист люди гарау. Ти си паметен, со рекли ти бош знау. Зде па ко појави се проблем, се насмихнем и повим, я сам нор. Я сам убогий, боги, боги, боги, боги, створи со мной. Я сам убогий, боги, боги, боги, боги, створи со мной. Я сам нор. Я сам убогий, боги, боги, боги, боги, створ. Ко знориш такой се лажье диха, здей всяк човек се ми насмиха. Туди женски рае ме имайо, глега норчка правйо и ме църкляйо. За мен ни проблемо, ни овир, резо кар сам нор, ес мам компир. Всяк да ме измирно се забавам, когар хочам лахко зае. Човек сам кънеч веч не насъркал, си ведо да мене луна. Če bi normalen bil, bi šel v zapor. Zdaj pustijo me pri miru, ker sem nor, jaz sem nor. Jaz sem ubogi, bogi, bogi, bogi, bogi, stvor, jaz sem nor. Jaz sem ubogi, bogi, bogi, bogi, bogi, stvor, jaz sem nor. Jaz sem nor, jaz sem ubogi, bogi, bogi, bogi, bogi, stvor. Če kdo me ujezi, do njega švignem in nesramno na uho mu rignem. Na to mu rečem, kupček sem.